0: associated with Sri Krishna Janmashtami. On the occasion, young participants known as Govindas form tall human pyramids to reach and break an earthen pot filled with curd, milk or butter suspended high in the air, reenacting the childhood mischief of Lord Krishna. A report.
1: In Mumbai and some neighboring areas, Dahi Handi is a traditional celebration associated with the birth of Lord Krishna. The festival witnesses Govindas forming multi-tiered human pyramids to break earthen pots. In view of possible injuries, the BMC has directed its hospitals to remain fully prepared and provide free treatment to injured Govindas. Meanwhile, the Maharashtra government has announced insurance cover for 1,60,000 Govindas. Benefits ranging from 1 lakh to 10 lakh will be provided in case of hospitalization, permanent, total or partial disability. Prarthana, Akashvani News, Mumbai.
0: On to sports now. The World Archery Para Series 2026 begins at Ahmedabad in Gujarat today. The event brings together 105 athletes from 19 countries. It is the first time India is hosting the World Archery Para Series. The third stage of the series is being held at the Sabarmati Riverfront in Ahmedabad and will continue till the 9th of this month. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah virtually inaugurated the event last evening. Addressing the gathering, Mr. Shah said India is moving towards becoming a global sporting hub.
2: More than 108 para-athletes from 19 countries are participating at this time. I am going to tell everyone that Ahmedabad, Gujarat and India in the coming days, whether it is a sports related to the Olympics, sports related to the Paralympics or other competitions, is going to become a very big center for all types of sports.
0: In women's cricket, India will take on arch rivals Pakistan in the final Group A clash of T20 Asia Cup at the Dubai International Stadium tonight. The match will begin at 8 p.m. Indian Standard Time. India have already secured a place in the semi-finals after recording a convincing victory over Thailand and Hong Kong in the previous two matches. Last night, host United Arab Emirates defeated Indonesia by 6 wickets at the Dubai International Stadium. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall in East Rajasthan and West Madhya Pradesh today. Heavy rainfall is also expected over parts of northeastern states Bihar, Madhya Pradesh, Haryana, Chandigarh, Uttarakhand, Sikkim, Bengal and Uttar Pradesh for the next 2 days. National capital received light to heavy rain in different parts yesterday. The Weather Department has predicted similar weather conditions today as well. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
3: Thank you, Saira. GSLV successfully places advanced eye in the sky in orbit, writes the Statesman, while the Tribune headlines, India gets eye in the sky as ISRO launches first imaging satellite into orbit. The Asian Age headlines, Yogi warns against bids to harm India, flays opposition. The Pioneer writes about Manjeet Singh Bedi, who was arrested in Punjab. The headline says, FBI's most wanted fraudster arrested in Punjab. The Indian Express writes, Corps commander said to meet Chinese counterpart in northeast. The Hindu reports, two rescued from Nepal tunnel after 9 days. The Asian Age carries a beautiful picture of Sri Krishna Janmasthan temple compound in Mathura, all lit up and devotees thronging the temple on Janmashtami. And finally, award for teacher who turned kids into tutors. The Times of India writes about geography teacher Rajesh Bordoloi, who gives his students, mostly first-generation tribal learners, a daily assignment that goes beyond textbook teaching methods to teach their mothers to read, make UPI payments, access online banking and navigate digital services. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu urges teachers to embrace technology and adopt innovative teaching methods on Teachers Day to confer national awards on 48 school teachers in New Delhi this morning. Prime Minister Modi to address centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi today. Government proposes 3-year permissions and tighter safety rules for importing and transporting petroleum in ISO tank containers. External Affairs Minister S. Jaishankar says, India in continuous touch with Ukraine and Russia to help end the conflict. UN votes to adopt new world map reflecting accurate size of Africa. Stage 3 of World Archery Para Series begins at Ahmedabad in Gujarat. And in women's cricket, India to take on arch rivals Pakistan in final Group A clash of T20 Asia Cup in Dubai tonight. With that, we end the morning news. Have a great day.
4: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने असातिज़ा से जोर देकर कहा है कि वो यौम असातिज़ा के मौके पर टेक्नोलॉजी को अपनाएं और तदरीसी के इख्तराई तौर पर इख्तियार करें। वो आज सुबह नई दिल्ली में स्कूल के 48 असातिज़ा को कौमी अवार्ड अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की सदसाला तकरीबात से खिताब करेंगे। हुकूमत ने ISO टैंक कंटेनर्स पेट्रोलियम की दरामद और ट्रांसपोर्ट के लिए 3 साल इजाजत हासिल करने और सख्त हिफाजती जाब्तों की तजवीज़ रखी है। वजीर खारजा SJ ने कहा है कि भारत तनाजे को खत्म करने में मदद देने के लिए लगातार यूक्रेन और रूस के रबते में है। अकवा मुतहदा ने एक ऐसा नया आलमी नक्शा इख्तियार करने के हक में वोट दिया है जिससे अफ्रीका के सही रकबे का पता चलता है। तीरंदाजी की आलमी पैरा सीरीज का तीसरा मरहला गुजरात के शहर अहमदाबाद में शुरू हो रहा है और खवातीन क्रिकेट में T20 एशियन कप के ग्रुप ए का फाइनल मुकाबला भारत और उसके देरीना हरीफ पाकिस्तान के दरमियान होगा। ये मैच आज रात दुबई में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने असातिज़ा और मुअल्लिमीन से कहा है कि वो अपनी मालूमात में लगातार इजाफा करते रहें, टेक्नोलॉजी से वाकफियत हासिल करते रहें और तदरीस के इख्तराई तरीके इख्तियार करते रहें। सदर जमहूरिया ने आज असातिज़ा के दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि असातिज़ा और मुअल्लिमीन अपनी रहनुमाई व सरपरस्ती से सलाहियतों की आबियारी और किरदार को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा करते रहें। उन्होंने कहा कि खुद को वक्फ कर देने और तलबा का ध्यान रखने वाले असातिज़ा उनकी मुनफरिद सलाहियतों को पहचान कर उन्हें तहरीक दे सकते हैं और महारत हासिल करने में उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
5: यौम असातिज़ा हर साल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है जो एक मारूफ माहिर तालीम मुसन्निफ फलसफी और सदर जमहूरिया थे। इस मौके पर मुल्क की तामीर में असातिज़ा और मुअल्लिमीन के रोल की अहमियत को उजागर किया जाता है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में स्कूलों के 48 असातिज़ा को कौमी अवार्ड से नवाजेंगी। इस असातिज़ा को 27 रियासतों, मरकज के ज़ेर इंतज़ाम 7 इलाकों और मरकजी हुकूमत की 6 तंजीमों से मुंतखब किया गया है। सदर जमहूरिया आला तालीमी इदारों और पॉलीटेक्निक इदारों के 21 असातिज़ा और फैकल्टी अरकान को भी कौमी अवार्ड्स अता करेंगी। न्यूज डेस्क से खबरनामे के लिए मैं इरम नाज।
4: मरकजी वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ने कल शाम असातिज़ा के कौमी अवार्ड याफ्तगान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि असातिज़ा 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए बच्चों को तैयार करें। उन्होंने कहा कि तलबा मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया है और उन्हें हमाजह सलाहियत वाले अफराद के तौर पर परवान चढ़ाया जाना चाहिए। जनाब जोशी ने अवार्ड याफ्तगान के एजाज में एक इशाइये की मेजबानी की। इस मौके पर तालीम के वज़राए ममलकत जैन सिंह और डॉक्टर सुकांत मजुमदार भी मौजूद थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की सरसाला तकरीबात में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुल्क का आला तालीम का एक मायानाज इदारा है। 1926 में मारूफ सनतकार और सामाजिक कारकुन सर श्रीराम के जरिए कायम करदा इस कॉलेज ने गुज़श्ता एक सदी के दौरान स्कॉलर्स, पेशावर अफराद, एडमिनिस्ट्रेटर्स, सनतकारों, पॉलिसी साजों और मुल्क के मेमारों की एक नस्ल को परवान चढ़ाया है। ये सरसाला तकरीबात यौम असातिज़ा के मौके पर मुनक़िद की जा रही हैं, इसलिए ये मौका खास तौर पर नस्लों की परवरिश और माशरे की बुनियाद को मजबूत करने में असातिज़ा और दरसो तदरीस से वाबस्ता अफराद के बेशबहा तआवुन का एतराफ करने के लिए खास अहमियत का हामिल है। हुकूमत ने ISO टैंक कंटेनर्स में पेट्रोलियम की दरामद और ट्रांसपोर्टेशन के लिए 3 साल तक की इजाजत देने और इस पर अमल करने के लिए कामकाज के 7 दिन वाले एक निजाम की तजवीज रखी है। ये तजवीज पेट्रोलियम से मुतालिक 2002 के जाब्तों में मुजवजा तरामीम का हिस्सा है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने जुमे को इस नोटिफिकेशन का मुसवदा जारी किया है जिसमें पेट्रोलियम से मुतालिक जाब्तों में 2026 की तरमीम की तजवीज़ पेश की गई है। وزارت نے اس مسودے پر اعتراضات اور تجاویز طلب کی ہیں جن پر گیزٹ کاپیز عوام کو دستیاب کرانے کی تاریخ کے 30 دن پورے ہو جانے پر غور و خوض کیا جائے گا۔ مجوزہ تبدیلیوں کے تحت کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ پیٹرولیم سے بھرے ہوئے یا بھرے جانے والے کسی ISO ٹینک کنٹینر کو چیف کنٹرولر یا کنٹرولر کی اجازت کے بغیر درآمد کرے۔ یہ درخواستیں پیٹرولیم اور دھماکہ خیز معدنوں سے حفاظت کی تنظیم PESO کے آن لائن لائسنسنگ پورٹل کے ذریعے خصوصی ٹیکنیکل اور حفاظتی دستاویزات کے ساتھ جمع کرنی ہوں گی۔ اس سلسلے میں اگر کوئی اعتراضات یا تجاویز ہیں تو وہ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری MNVOR کے نام بھیجی جا سکتی ہیں یا اس ای میل پتے پر بھی ارسال کی جا سکتی ہیں js.mktpng@gov.in۔ امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی NTA نے اس ماہ کی 9 اور 10 تاریخ کو انگریزی، کامرس اور سوشیولوجی کے UGC نیٹ June 2026 کے امتحانات کے لیے ایڈمٹ کارڈز جاری کر دیے ہیں۔ طلبا UGCnet.ta.nic.in پر لاگ ان کر کے اپنے ایڈمٹ کارڈز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ NTA نے سوالیہ پرچوں میں مختلف غلطیوں کی شکایت کے بعد انگریزی، کامرس اور سوشیولوجی کی UGC نیٹ امتحانات دوبارہ منعقد کرانے کا اعلان کیا تھا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت لگاتار یوکرین اور روس دونوں کے رابطے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ایسے نظریات اور تجاویز کی تلاش میں ہے جن سے تنازع سے نمٹا جا سکتا ہے یا اسے ختم کیا جا سکے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے یہ رائے زنی کل وارسووا میں پولینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ریڈ سولو سکروسیکی کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کی۔ وزیر خارجہ نے ایک بار پھر کہا کہ بھارت اس بات میں یقین رکھتا ہے کہ اس نہ ختم ہونے والی جنگ کو ختم کرنے کا ایک طریقہ فراہم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جنگوں میں کوئی فاتح نہیں ہوتا اور ان سے مزید ہلاکتیں، تباہی اور عالمی سطح پر نقصانات واقع ہوتے ہیں۔ بعد میں ڈاکٹر جے شنکر نے پولینڈ کے صدر کارول ناروکوسی سے بھی ملاقات کی اور دو طرفہ دفاعی شراکت داری پر بات چیت کی۔ انہوں نے یوکرین تنازع اور مغربی ایشیا کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ کیف میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا تھا کہ بھارت یوکرین روس جنگ کے خاتمے کے لیے کسی بھی طرح کی مدد کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور یوکرین کے اپنے ہم منصب اندری سیابا سے بھی کیف میں جمعرات کو ملاقات کی۔ امور خارجہ کی وزارت نے کہا ہے کہ ایک 5 سالہ بچے سمیت مزید 3 بھارتی شہریوں کو نیپال کے سیلاب سے متاثرہ ترشولی بازار علاقے سے بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیپال سے نکالے گئے بھارتیوں کی مجموعی تعداد 169 ہو گئی ہے۔ نئی دلی میں کل میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بھارتی شہریوں کی سلامتی سے متعلق تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 275 بھارتی شہری اب بھی لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1907 بھارتی شہری چین سے بحفاظت نیپال پہنچ چکے ہیں۔ جناب جیسوال نے بتایا کہ کاٹھمانڈو میں بھارتی سفارت خانہ بحفاظت نکالے گئے بھارتی شہریوں کی وطن واپسی کے لیے پروازوں کا انتظام کر رہا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ بھارت گزشتہ ماہ کی 26 تاریخ کو نیپال میں تباہ کن سیلاب کے بعد سے اب تک 95 ٹن امدادی سامان نیپال کو بھیج چکا ہے۔ اس دوران ہمالیائی ملک میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے مزید لاشیں ملنے کے بعد ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1295 ہو گئی ہے۔ تقریباً 5000 افراد اب بھی لاپتہ ہیں جن کی تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے روایتی عالمی نقشے کی جگہ ایک ایسا نقشہ اختیار کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے جس سے افریقہ کے رقبے کا زیادہ صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ ٹوگو کے تعاون اور افریقی یونین کی حمایت سے ایک قرارداد منظور کی گئی جس کا عنوان تھا نقشے کو ٹھیک کرو۔ اس قرارداد کے حق میں 164 ملکوں نے ووٹ دیا جس میں فرانس اور برطانیہ بھی شامل ہیں۔ امریکہ ایسا واحد ملک تھا جس نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا اور 6 ممالک غیر حاضر رہے۔ اقوام متحدہ کی اس ووٹ کی اگرچہ پابندی لازمی نہیں ہے لیکن اس سے حکومتوں اور اداروں کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ روایتی نقشے کو استعمال کرنا بند کر دیں۔ چاہے اقوام ظاہر کرنے والا یہ نقشہ 16ویں صدی سے عام استعمال میں ہے لیکن اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس میں افریقہ کو گرین لینڈ کے برابر دکھایا گیا ہے جبکہ یہ گرین لینڈ سے 14 گنا زیادہ ہے۔ بہار کے 14 ضلعوں میں جن میں ریاست کی راجدھانی پٹنہ بھی شامل ہے سیلاب کی صورتحال بدستور تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ کئی دریاؤں میں پانی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے جبکہ نشیب علاقے اب بھی زیر آب ہیں۔ سیلاب نے کئی علاقوں میں معمولات زندگی کو متاثر کیا ہے. ان متاثرہ اضلاع میں امدادی اور بچاؤ کی کارروائیاں تیزی سے جاری ہے. حکام صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں اور متاثرہ علاقوں کے لوگوں کو امداد فراہم کر رہے ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
6: بہار میں سیلاب کی صورتحال میں اب تک کوئی نمایاں بہتری نہیں ہے. راجدھانی پٹنہ کے علاوہ اورنگ آباد, بھاگلپور, جہان آباد, بھوجپور, نالندہ, روہتاش, لکی سرائے, مونگیر, بیگو سرائے, کھگڑیا اور ویشالی میں بھی سیلاب کی صورتحال اب بھی برقرار ہے. قدرتی آفات سے نمٹنے کے محکمے کے مطابق 850,000 سے زیادہ افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. مویشی پروری کے محکمے کے مطابق 70,000 جانور بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی سہولت کے لیے 700 کشتیاں چلائی جا رہی ہیں. سیلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپوں اور اجتماعی طور پر باورچی خانے بھی قائم کیے گئے ہیں. گزشتہ رات پن پن گھاٹ پر ریلوے پل نمبر 21 کے نیچے ٹریک میں پانی داخل ہونے کے بعد ٹرینوں کی آمد و رفت کو اگلے احکامات تک کے لیے معطل کر دیا گیا ہے. پٹنہ سے سویتا پاریک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بے.
4: مہاراشٹر میں دہی ہانڈی کا تہوار آج بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. یہ تہوار جنماشٹمی کے موقع پر منایا جاتا ہے. اس تہوار پر نوجوان جنہیں گووندا کہا جاتا ہے ایک کے اوپر ایک کھڑے ہو کر اونچائی پر لٹکی ہوئی مٹی کی ہانڈی کو توڑتے ہیں جو دودھ دہی اور مکھن سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور بھگوان شری کرشن کے بچپن کی یاد تازہ کرتے ہیں. ممبئی میں اس تہوار کی تقریبات جاری ہیں. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن آج تمل ناڈو کی راجدھانی چنئی میں ایک روزہ دورے پر ہوں گے. وہ انڈیا وولوز 2026 میں شرکت کریں گے. یہ امراض قلب کے سوراخوں اور بناوٹ سے متعلق جدید علاج پر مرکوز ایک قومی اکیڈمی میٹنگ ہوگی. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے مشرقی راجستھان اور مغربی مدھیہ پردیش میں آج شدید سے انتہائی شدید بارش کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اس کے ساتھ ہی شمال مشرقی ریاستوں کے مختلف علاقوں بہار, مدھیہ پردیش, ہریانہ, چنڈی گڑھ, اتراکھنڈ, سکم, بنگال اور اتر پردیش میں اگلے 2 دن تک شدید بارش کا امکان ہے. عالمی تیر اندازی کے پیرا سیریز 2026 آج گجرات کے شہر احمد آباد میں شروع ہو رہی ہے. ان مقابلوں میں 19 ملکوں کے 105 ایتھلیٹس حصہ لیں گے. ایسا پہلی بار ہے کہ بھارت تیر اندازی کی اس عالمی پیرا سیریز کی میزبانی کر رہا ہے. سیریز کا یہ تیسرا مرحلہ احمد آباد میں سابرمتی دریا کے کنارے منعقد کیا جا رہا ہے جو اس مہینے کی 9 تاریخ تک جاری رہے گا. جناب شاہ نے کہا کہ بھارت کھیل کود کی تربیت اور اس سے متعلق سہولیات اور آلات کی پیداوار کا بھی ایک مرکز بنے گا. وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت کا مقصد نہ صرف مزید تمغے حاصل کرنا ہے بلکہ اولمپکس, ایشین گیمز, دولت مشترکہ کھیلوں اور پولیس کھیل مقابلوں کو مستحکم بنانا بھی ہے. جناب شاہ نے کہا کہ بھوٹان, برطانیہ, چین, بنگلہ دیش, فرانس, جرمنی, انڈونیشیا اور امریکہ سمیت 19 ملکوں کے ایتھلیٹس ان مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2030 کے دولت مشترکہ کھیل مقابلے ان کھیلوں کا 7 سالہ ایڈیشن ہوں گے. خواتین کے کرکٹ میں T20 ایشیا کپ کے گروپ اے کے آخری میچ میں آج بھارت کا مقابلہ اس کے روایتی حریف پاکستان سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 8 بجے دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد شہزاد.
7: شکریہ اسد اللہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے خلائی تحقیق کی بھارتیہ تنظیم اسرو کے GSLV-F17 کے ذریعے EOS-5 کی کامیاب لانچنگ کو شاندار کامیابی قرار دیتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ اسرو اور بھارتی صنعت کے درمیان تال میل سے وسعت اور بھارت کے کرۂ ارض کے مشاہدے کی صلاحیتوں میں اہم اضافہ ہوا ہے. اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے کہ وزیراعظم یوم اساتذہ کے موقع پر آج دلی یونیورسٹی کے شری رام کالج آف کامرس کی 7 سالہ تقریبات میں شرکت کریں گے اور طلبا سے تبادلہ خیال کریں گے. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت ضرورت کے مطابق نیپال کو امداد فراہم کرنا جاری رکھے گا.
4: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اساتذہ سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ یوم اساتذہ کے موقع پر ٹیکنالوجی کو اپنائیں اور تدریس کے اختراعی طور طریقے اختیار کریں. وہ آج صبح نئی دلی میں اسکول کے 48 اساتذہ کو قومی ایوارڈز عطا کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں شری رام کالج آف کامرس کی 7 سالہ تقریبات سے خطاب کریں گے. حکومت نے ISO ٹینک کنٹینرز میں پیٹرولیم کی درآمد اور ٹرانسپورٹ کے لیے 3 سالہ اجازت حاصل کرنے اور سخت تر حفاظتی ضابطوں کی تجویز رکھی ہے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت تنازع کو ختم کرنے میں مدد دینے کے لیے لگاتار یوکرین اور روس کے رابطے میں ہے. اقوام متحدہ نے ایک ایسا نیا عالمی نقشہ اختیار کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے جس سے افریقہ کے صحیح رقبے کا پتہ چلتا ہے. اور خواتین کرکٹ میں टी ट्वेंटी एशिया कप के ग्रुप ए के फाइनल मुकाबला भारत और उसके देरीना हरीफ पाकिस्तान के दरमियान होगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
8: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। गोल्डन हिट्स कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस मस्ती भरे गीत के साथ।